Kanca Mitra Kaum Dangus Hadayana, tepang di Nagendra Parahyangan Fortuna FM Genjreng Eui. Hatunkeun ka sadayana. Dina ieu teh sasarengan ku Teh Dian ya, nuju ka dokter. Jadi mbakna nuju ka dokter lah, nuju check up. Jadi sarangan sareng Dito Prakasa nepi ka tabuh tilu nya jadi.